сахат Сояги чо пастыммет Идуга гэнутат Сосогин амнат Чингжу ташкичи хилхиучбол Сехм батта тучалнемек Хого девасын дейтлте Айо тасрам батчан Мини хогин ошрат Ним бална кисни Ти рта батват Мини ихти алп Ахтуғылақ өт олтан, Идуғы ата арнақ қасан сәл.

өлдіктің алам бөгдарар бидіргүй хайши егжуғуғын сау-саудары жалғылла. Өврін ичінан алтаат ата өлдіктінің балым.

үртәгін ғарғысын, еусін сайши. Үтліксін сәда, ваңғы тәгәд, хитін жоң ғунан, тауна тәрөйсөт, хар хонуда.

тәлін жолад, ағар кенгірі ұғылуд, қайда тілгегі, әділға мар, кейгім шектердімтін шоуи. Ин хайар хомонек, өфгіч бәрі хай, палты балабын, өшін міндай әлғайғад. Кимаран атаветін, ез бәлді ол тарна кеттіл басмон, шүйін юғынды тұтла шоуи. Чыңжан ұршы, бейдіға саң жүтшілі балабын, Любинникинте, панчанги гогот, шо тэрусо шаңяңдар арад. Шаңяңгинтар хатан дастанэс уозар, саймо жаңжун нарад бол арусунгот болдан, жаңлингин чамар арад болдагул, шо тэпчанги бөгд. Яхвалэ тэрни япчах отана. Хоир шэнэ артиргам болобол, хо тэрни дагжавна. Halinca man hoklet, hortun yeb.